0: Axır qoyzinə aytib durubdi. Onu sevasan.
1: Nimaga tushunmaysan? Dadam hech qachon kechirmaydilar. Uni ham, oilasini ham.